sicale futhi neindaba esikuphathele zona ezade zenzeka noma ehamba phambili phela kuma social noma ezindabeni indaba beyihamba phambili lesonto umhla ka 26 ke aw hey amandizolo umuntu benabangani aw 25 madodhe abantu bebejabulile kulungile

0: 要瞒准苏菲，我烧穿的刀，整个瞒着人家的，很怕被看着你。
1: 我要冒失失了吧？那把你爸爸，阿爸你爸爸，别没事，你这是个
2: 什么？哎，那还来着了？困难的，
0: 困难的。我爸爸阿爸愤怒过爸妈都打不住。呀，该多困难的。呀，阿爸来查开门娘过阿爸。阿爸，阿爸在注意 gatekeeping。呀，阿爸发力。
1: 阿爸平白我错过，错过，错过。
2: 我妈说嘛，我输了，我被请愤怒做保证。阿爸妈说。
0: 不是啦，平时那边搞人做做苦嘛，我
2: 领导，我领导不用理
0: 你呢。Standards， 你说这 standards， 这是哪这是五真真假，你自己说的。
1: 来，那我查那平查平时，明天伢子过去，伊说说诶，我为了那么大面，伊说我，我吧，你那你年纪应该有过去呢，阿爸呢，把亲们阿伯伯发个来拍拍个钱，你个呢过去看看人呗，伊个皮应该个啦，朋友们拍那个，我是个路。没路西，我你听那个阿格拉乔勒吧，贝姆，阿格拉乔勒，阿格拉乔勒。
0: Yeah， 是啥子？库鲁马哥的，都是不咱那南岗的 level。
2: Yeah， level 罗文哥，亚库布。嗯，
0: 那都他们就出版了呀，他们那 level。
2: 我发的信都来是朱丽，朱丽那边
0: 11
2: cows，
1: 母山那个吧，你应该你那我把你，我搞了是这样子，你要父母是信都 smile，
0: 那叫了 yes，
1: 嘿嘿，搞他们这应该也你伊那，你老婆如果是另外个男，
0: 可能变成个酷，
2: yeah， 应该是伊男，我过做 cake 弄起来是出个安个罗州。Sagwe go nan mese se guze kfiga ku 80k kunga mile guze gyoti 100k
0: Stop
2: yan
0: Noma onala engezwa khona mbhemu kuthiwa kufe kwakhisha 200,000 ngitsenga sabe into eyiloko ngisathi ngiyakwehlisa ngingengedo bindekile sikho ngitsenga sathi ngibindekile kwathiwa lapha ngaphandle kwi garden wedding sekumbulwa iveyili thizeni abazokhiye manje clip clip present sipho samakuthi ngathi mina bona lolu siko siliqalwa ke manje ukuthi umuntu awusadinga ukumshada kuphela mam naso usuzofika ushade mam naso uphinde uphiwe isipho
1: azobhlungu bazo
2: uzokhala yaba mangabe ukuthi umndeni wakho ulalele njengamanje ngicela ususe yonke into eyintambo iphilisi ngoba konke azofika uyenza ngiyabona ubuhlungu
1: mina ngibona ukuthi inkinga yenu nina nobabili njengoba nize nekhuluma ngisho ni raise lo mbuzo lena nine ingxaki yokuthi nina laba abenu nina nibuka bona nibuka 200k nibuka bona nibuka isipho sobona ubona ukuthi khonte kahambi kahle
0: yiphupha ingafezeka noma ngimaningi
1: nizongibulala nina
2: noma nje sinda kuyahlela ne
0: njalo-ke mlaleli uma sisakhuluma ngala masiko lawa esithi yimaphi lawa wabone yihalabalu osazibuzana namhlanje ukuthi eyi leli siko leli ingampela owalisungula wayecabangeni siphinde sithi-ke isho leli elikuhlaba umxhwele ngempela oshoyo ukuthi yabona leli eyilisimele siwuzulu leli labuyisa ngampela ukukhanya esizweni sethu umhlawumbe obonayo ukuthi alibuyiswe lenziwe more of 10 elihle
1: kodwa nje niyabona lele liphezukwalo lele liphezukwalo mina ngicela ukulifaka kuleya list yokuthi lama sike kufanele kumiwe ngawo yabona lele lelivusele lithemba babhemu
0: liphile
2: lele liqhubeke
1: alikhuba ngithi hayi asime ngalo leli ngempela 200k
0: ngemoto kiki
1: ngiyacabanga ukuthi unazi njengoba esezoyena kompesheni kanje uyabona ngoba vele fanele aqale phansi futhi aphinde angishele ngisho aphinde angiboleke manje
2: abasawukhiphi ke u-80k emlobolweni umakoti usevela afake umhlonipho omude ono-100 rand
0: ubukiswa ngithi angakugodli lokho angikusho
2: kubukiswaathi agiye esigaweni nangumsili uyamlandela
0: lao
2: uno-100 rand
0: o-200 mina kubanjengabe ngifaka o-200 abasuka ngenhla
2: ngingakaze ngithole namarosi lawa ano-200
0: ngitshele ngomhlonipho-ke
1: ngishilo ukuthi hhayi akhulumi nina akhuluma
2: kunesibalo zane Uneslobo zane la ngaphakathi.
1: Mina bengishilo ngathi ke le topic leyabo le ni raise ngifaka lapha.